0: ファミリーコンピューターに夢の大冒険ゲーム、スーパーマリオブラザーズ。秘密の力で大きく変身。地上に、地下に、海に、空に、次々に展開する不思議な世界、スーパーマリオブラザーズ。ますます燃える必殺のカンフースパルタン X。
1: I'm ready to party. Got any blow? What I mean is that you blow me.
2: You're listening to
3: Tispigut Radio.